wa brada me dantata baba me tiam fro sa tawo me ho wonia woman na wona wotomi